0: Det kan du sjå med. Det kan du sjå med.
1: Próximo programa.
2: Minha especial.